0: wis, wis, wis, jalan. Pancing jauh, tenang, top marco.
1: Oh, apa toh, Pak Nih? Kok jajus, jajus,
0: jadi? Oh, Bu Nih? Atas ya, wak, edewi, kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah, kok iso yo koyong ini, ha? Pilih tanduranku.
1: Iya, Pak, api tenang. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolioni. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wah, jantan dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair, sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

radio analog tetep wonten, Dadosipun radio analog sak menika tetasik wonten, sak bibaripun online streaming radio bok wonten, terus didukung oleh kalian sak menika on live TikTok. Dados kagem panjenengan sedaya wonten ing pundi kemawon, radio sak menika mboten dipun tilar kok saestu. Radio niku tasik wonten ingkang midhangetaken. Ingkang sak niki ngeten. Bapak-bapak napa ibu-ibu sing enjing berangkat kerja mawi kendaraan mobil niku kebanyakan lho nggih, biasane mirengaken nggih tetep radio. Amargi menapa? Ingkang angka sepisan mboten damel data. Terus ingkang angka kalih napa nggih istilah kan sing celak-celak daerah ngoten niku kan saged midhangetaken mawi mobil. Matur nuwun sampun kula screenshot. Aduh, nah ilang. Sumpah ilang. Sampun. Wilujeng santen nggih. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Sak panas-panase tapi isih adem lek ndelok hose. Matur agung yang panuwun wonten ing kalodhangan santen menika. Ya Allah Mas Enggo, matur nuwun mawaripun. Berarti tak puter nun iki sumanding. Sing penting mboten atine hose sing panas mboten. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kalodhangan siang menika niku pokok kulonan panjenengan niku dipun paringi sabar, matur nuwun mawaripun. Sekedap meling nggih. Dipun paringi sabar, ati sing jembar, ngoten insyaallah mboten panas atinipun. Nah nek tiyang sing kemerungsung ngoten nika nggih, panas atine. Iki mbahas apa sih jenenge curhat apa pripun?

0: wis pancen abang-abang tur wayu-wayu tenan ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo
0: sapa sing abang nang ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, tur wayu ketel, tur akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.